0: Amen.
1: Anna ka itsibula ka bana ba batona letsatsing di.
0: Amen.
2: Amen.